Svetaj ne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, na kecelju stavlja palačinku.

0: Slušali smo Ljetno kino i Za ljubav, 6.45 je došlo, hvala svima koji su uz drugi u ovim trenucima. Ajmo vidjeti ko se ovog jutra javlja. Šta ti mašeš tamo?
1: Pa kolegici mašem, šta?
0: Koncentracija na vlastitu šihtu. Ima ona svoju šihtu, nek se ona...
1: Pustiti, naša kolegica Ana Marija s radija s njeme je super i zaslužuje da se pozdravi.
0: Je, jako dobro, šalim se malo. Uglavnom, ajmo čuti neke od vas koji su se javili ovdje i tražili neke pjesme. Slušali smo Kristinu, evo slušat ćemo i Filku sad.
2: Jutro ekipa, može od Clasha I Fought the Law. Pozdrav.
0: And the law one. Filka, jesi ti to imala nekih problema s policijom? Molim te javi nam ako želim čuti tu priču. Vikend je iza nas. Bilo bi odlično da je Filka upravo

0: Dobili smo priču od Nine vezanu za njene gume.
1: Šta se dogodilo?
0: Kaže da je došla sa svojim ljetnim gumama kako bi ih joj stavili, ali nakon pola sata kako je došla natrag su joj rekli da su te gume zabaciti, da su ih oni bacili.
1: Okej.
0: I kad je tražila da joj vrate te gume, dali su joj neke stare zimske koje stvarno jesu zabaciti. I kaže, čitaj, nisam išla dalje ja nego moj brat, jer koliko god sam bila ljuta, mislim da taj konflikt ne bih mogla podnijeti. Aha. I kaže, bez da su je pitali, dakle su bacili te gume, odnosno prevarili su je jer su gume bile dobre, a njima su trebale, kako bi napravili nove, htjeli su odmah prodati nove, neke nove svoje, jel?
1: Čekaj, znači nju su u vulkanizeriju je pokrao zapravo. Ja sam shvatio prvo kad je rekla da je neko ono ukrao iz garaže neki, ne znam, lopov ili šta znam. Dakle, vulkanizeriju je prevario za gume.
0: Da. Kaže ona, nisam ekspert za gume, ali znam da su bile dobre za još jedno ljeto. Mm-hmm. Ali opet s druge strane, čak, mislim, ne možeš ono doći zamijeniti gume, odeš i kad se vratiš ti kažu, ma, bile su za baciti, mi smo ih bacili.
1: Da, da, da. I evo ti ove neke druge koje su jednako loše.
0: Da.
1: Da pa će možda i loši. Ok, hvala puno na javljanju, sumnjam da možemo pomoći nešto oko toga, ali eto, ako niš drugo da ostali budu malo oprezniji, možeš možda javiti kod koga si to...
0: Ma ne, krivo,
1: nećemo prozivati. Ok, još se neki ljudi javljaju ovdje, prvo ajmo poslušati ko je ovo.
2: Dobro jutro ljudi, malo sam se kasnije danas uključila, ali vidim da i dalje primate upise u javnu bilježnicu. Uh-huh. Ja bi se upisala sa svojom nedjeljom koje se jako veselim, stvarno ko malo dijete, jer idem u Pulu na Leni Krevica. Ako nije kasno za želje, za razbuđivanje, molim vas, spava mi se ko psu. Jedna njegova, Are You Gonna Go My Way, da nas sve skupa prodrma ovo jutro. Pusa od Marije, bok bok.
1: Znaš šta, inače bi rekao ne, jer želje traju do nekih 6.40, ali s obzirom na to da se radi o Leni u Krevicu i da je koncert pred nama, mislim da bi ti mogli ubaciti negdje pjesmu, Marije. Osim nje, ko se još javio, slušamo ovaj poznati glasić.
3: Dobar dan, ja sam Sara šta pićima. Želim koncert. Bok Smokić.
1: Čekaj, prosti, molim.
0: Ja mislim da je ona, htjela reći Bokić Smokić.
1: Bokić Smokić.
0: Evo, moj ovaj... tako mi se čini, moj
1: kako... Tva teorija.
0: Da.
1: Ok, ajmo čuti još jednom, please.
3: Dobar dan, ja sam Sara šta pićima. Želim koncert. Smokić.
1: Mislim da si u pravu. Hvala na javljanju, srećice. Javi se kad god, uvijek si dobrodošla. 099-616-7002 ko se želi upisati eventualno u javnu bilježnicu do danas negdje malo iza 9 sati, recimo kad nam Gobac dođe, to je onda kraj za danas, ali možete se i sutra javiti.
4: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
5: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
9: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
10: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.

0: ti sve bi dala da znam. Došli smo do 7.45, kroz jedno pola sata stiže nam super serija Srijedom. Jesam li to slagao? Jesam.
1: Nisi, pa dobro.
0: Ne, ti si stavila to kasnije. Za sat vremena super serija Srijedom.
1: Aha, sorry, pa dobro, iza osam,
0: u svakom slučaju. Prije toga, ajmo vidjeti ko se sve javlja kroz zadnjih 10-15-20 minuta. Dorica.
1: Svašta se tu. Anđela nam je slala sličice neke koje je našla, pa pita je li to, je li imamo tu, pa sam je rekla da su to druge sličice, da mi iskupljamo jedne druge. Onda Marija je zahvalila na Leniju Krevicu i da na njegov koncert kaže da će gađati prve redove. Pa nam se javila Petra sa jednom molbom da čestitamo rođendan. Samo da nađem di sam izgubila poruku. Samo malo. Čekaj, evo ga. Uglavnom kaže da prvorođeni blizanci njezinog prijatelja, odnosno dečka Nikolina i Ivan, slave je danas 37. rođendan. Pa onda je zamolila da im čestitamo i kaže da su blizanci koji su nimalo slični. Ona je tamna, a on je svjetlokos. Jesi li to ikad čuo?
0: Pa šta?
1: Pa mislim blizanci.
0: Mislim dvojajčani onda.
1: Pa dobro, ali kažem, svejedno nekako uvijek budu malo više slični. Uglavnom, evo, ne razumijem se o blizance.
0: Kako
1: ali
0: se zove? Znam kako se zove.
1: Nikolina i Ivan.
0: Nikolina i Ivan, rođen.

0: Slušali smo Jinxa i Bye Bye Baby Bye, 9 sati je došlo. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, čao, Bocu.
2: Dobro jutro.
0: Hrvoje nema. Davor Gobac is in the building, ali ne in the studio trenutno.
2: Evo, penje se, treba do četvrtog kata doći.
0: Traži svoj put prema ovdje, ali ono što znamo provjereno je da je ušao u zgradu i da bi nam se uskoro trebao priključiti ovdje. A budemo razgovarali s njim o svemu i svačemu. Psihomodo Pop ima sad koncert u Lisinskom 13.6. Mm-hmm. Sad u ovu subotu, to je mi drugi koncert. Za prvi znam, gledao sam fotke, prvo ta tako neočekivana kombinacija, mislim, pretpostavljam da su išli na to kao Psihomodo Pop u Lisinskom, mm-hmm, otkup sad to, ali po fotkama koje sam vidio s tog prvog koncerta i po par snimki, to izgleda je bila apsolutna ludnica. Ne znam, si ti vidjela što?
2: Je, vidjela sam, to je bilo prije nekih mjesec dana otprilike, i evo sad ponavljaju, interesa je bilo, drugi koncert je isto gotovo pa rasprodan, tako je bilo prije dva dana kad sam gledala nešto sitno, uh-huh, a evo danas je, pa da, ko želi može doslovno još onako par ljudi kupiti svoje ulaznice, da, i to je to.
0: Ok, budemo s Gobcem razgovarali, ne znam, zapisao sam si već neka tu pitanja i o očinstvu, i o karijeri, i o svemu, ali sudeći po tome kakav je on obično, ništa toga nećemo postaviti, nek ćemo otići skroz u nekom drugom smjeru.
2: Evo ga.
0: Evo jedna molitva za početak, pa se vratimo uskoro. Jel došao?
2: Je.
0: Ajde, evo idemo ga.

0: će.
1: Ne, mislim, nećemo se sad vraćati na tu temu, molim vas.
2: Ne, nećemo se vratiti na tu temu, sigurno.
1: Okej, okay, ali imamo Gopca ovdje, dobro jutro.
3: Dobro jutro. E, dobro jutro.
2: Okay. Čim se smijemo, znate
3: baš
2: da je
3: baš lijepo ovdje. Kaj ste vi, radio ili televizija?
2: Sve.
1: Ište i svega ima ovdje,
2: znate,
1: kamera.
2: Snima, pazi kaj radiš.
3: Vidim da idete u boji.
2: Je.
1: Yeah. Čuj, prvo dobrodošao.
3: E, hvala.
1: Jeste inače, obično pitamo ljudi, ali bi inače bili budni ovo doba, ali ja znam da si ti ranije dižeš, jel tako? Ti si sad već jutarnji tip postao.
3: Pa može palačinke i,
1: ne,
3: i neku
1: niš.
3: Kavu.
2: To ti se niš ne nudi. Tu dođeš i radiš kaj ti se...
3: Kaj si me pitao, jesam?
1: Pa znam ja da si ti postao jutarnji tip u zadnje vrijeme, da se digu bi se već... Kad si ustao jutros?
3: Čekaj, nisam... Kad sam ustao jutros?
1: Da, tipa 6.
3: Pa ja se probudim, ja sam ti već treća doba, ono.
1: Je, ti ne spavaš.
3: Pred penziju.
1: Čuj, pred penziju možda, ali imaš još značajnih stvari pred sobom u životu. Koncert sad, 13.6. Kako
3: da,
1: izgleda?
3: Da.
1: Mislim, ti već toliko dugo si na stage-ovima, jesi ti uopće sad posebno pripremaš za koncert ili to samo kao...
3: Evo, imat ćemo u petak jednu probu.
2: Čisto malo da se vidite, jel? Reda radi.
3: Moramo malo da ponovimo i to i moram reći 13. Hvala Bogu, nije petak.
1: Da. Kako ti je sad stanje, jel ono kao uzbuđenje, mislim, na tragu toga što je prošli koncert bio takva ludnica? Jel očekuješ isto sad ovaj put? Ja
3: mislim da nisam još shvatio kad će biti taj... Aha, sad je u subotu.
1: Sad u subotu.
3: Da, jako sam uzbuđen.
1: Kako se slago.
2: Ovo, znači,
3: nije normalno, mi stalno sviramo. Mi stalno sviramo tak da smo stalno u tom sviračkom modu, a da je lepo svirat u Lisinskom je.
1: Kako je uopće došla ta ideja? Mislim, ne znam si to već pričao prije, ali ovo kao... Psihomodo popi Lisinski na prvi zvuk, ono, čudna kombinacija. Pretpostavljam da ste zato išli u tom smjeru.
3: Pa ja sam neke pričao s našom menadžericom, pa sam joj rekao, baš dobro zvuči ono Psihomodo popu Lisinskom. Ajmo to napraviti, neke smo pričali, onda je rekla Lidač, pa super, to mu napravili, evo sad mi to radimo.
2: Već drugi put, ok, super. Mislim, na tragu ovoga što si rekao, jako sam uzbuđen oko koncerta, je li ti se ikad dogodilo?
3: A jesam.
2: Pa dobro, okej. Okay.
3: Krivo ste me protumačili.
2: Ne, ja ti vjerujem, pa nisam te uopće krivo protumačila, baš te zato hoću pitati, jel ti se ikad dogodilo da ti se ne da na koncert? Mislim, mi recimo radimo posao koji volimo i milion puta nam se dogodilo da ipak ono, nekad ne. Ti se ne da ujutro doći.
3: To vam se vele ove dječje bolesti. Aha. U profesionalnom
2: jasno.
3: Poslu.
2: Okay.
3: Ja sam već odavno mi ojačao imunitet i nemam te dječje bolesti. Svug, na bini je najljepše.
2: Okej, okay, super, ajde.
1: Pretpostavljam da nas Lidač koji si spomenuo sad sluša.
2: Sigurno.
1: Jel svi imamo sad veliki pritisak da ne kažemo nešto krivo, da se Lidija ne ljuti na nas?
2: Da.
1: Ili to samo meni?
3: Šta ste rekli?
1: Moraš paziti za svaku riječ. Dakle, da Lidač čuje, gotov si. Gotov si. Ok, ne, ljudi, ovako. Rekli smo, telefon je otvoren i ko se želi javiti Gopcu, imamo već nekoga, Jadranka se javila, Gobac, slušava.
4: Jadranka je pri telefonu, jedan veliki pozdrav našemu ljubimcu.
3: E, Bog.
4: Davoru Gopcu. Svi ga obožavamo. Ja sam odrasla uz njega, a moja unučica Monika, koja ima 7 godina, obožava ga. By the way, zove ga Gubac. Ono, čisto nije mogla izgovoriti Gobac, nego od kad ga obožava, onda je on Gubac. Ali čim njega vidi, smijeh do suza. Bok, lijepi pozdrav Gubcu.
1: Eto ti Gubac.
3: Evo viš, Škanju Gubac.
2: Škanju Gubac, odlično.
1: Stavio sam ti jednu stvar koju mislim da će ti se svidjeti u nastavku, Ramonsi. Ne znam, misliš čuo
3: taj bend. Kaj budete pustili Ramonse, pa srušit će vam se kuća glazbena.
2: Šta ćemo?
1: Alo. Evo, slušaj.
3: Evo viš, kak fino krskaju temelji odmah.
1: Slušamo Šine iz Punk Rocker, vratimo se brzo, ko ima što za reći, ne kažem.

0: Ono mi Rod Stewart, slušamo Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. 13.6. to je sad subota, Psihomoda Pop u Lisinskom. Davor Gobac upravo ovdje kod nas. Dobro jutro, još jednom.
1: Dobro jutro.
0: Zarazna jutarnja energija.
2: Zamisli da mi zvučimo svako
1: jutro.
0: Slušaj, imamo par poruka za tebe, pa evo ja ću ti pustiti ovo pa ti to riješi solo sa našim slušateljima. Ovo je Mladen prvo.
3: Jutro. Davne 92. u Rijeci, u Opera baru, naš dragi Davor Gobac kresno je u glavu stavkom za mikrofon moju sadašnju ženu. Od tada ima posljedice i glavobolje i svašta nešto, pa ako bi Davor mogao nakon 34 godine jedna lagana isprika za sajnju.
1: Evo, isprika ženi kaj sam ju kresnuo s mikrofonom u glavu. I ovaj, ak je bilo s desne strane, malo ju dotjera iz lijeve. A gospođo, oprostite, nije bilo namjerno.
2: O, sigurno.
0: Kristina, slušamo dalje.
4: Ja moram pitat Gobca da li on uopće se sjeća ove priče. Znači, on je nastupali su u Rovinju, mislim da je bila 2014. ili tako neka godina, dosta davno, i mi smo sjedili, tek se pripremao, znači koncert, pozornica i to, i mi smo sjedili u kafiću, ja je društvo pored pozornice. I sad mi tako pričamo, kad ono mi vidimo prolazi Gobac pored nas i ja se govorim, ok, ja njega moram pozdraviti, ja njemu moram reći koliko ja njega volim, možda da se fotkamo i to. I kažu, ma nemoj smara čovjeka, on se mora još pripremati za koncert, ovo ono. Ja kažem, ma ja moram, ja odem do Gobca i sad ja ko navijena na baterije, kao sad. Pa znaš, ja tebe jako volim, ti si meni super pjevač, volim tvoje pjesme, sad ću te slušati, baš mi je drago da si došao tu kod nas. Reci mi da li se možemo pofotkat. I sad čekam tišina šta će on reći. I kaže Gobac, a jel znaš ti di je stage? Tipično Gobac. Uglavnom, fotkali smo se, ja sam ga odvela do stage-a i bio je super, super koncert koji je uvijek. Hvala Gobac za fotku.
0: Hvala Kristina.
1: Ništa, hvala za stage.
2: Evo, ljudi nam se tu javljaju. Vesna ti kaže da si ti muškarac njezinog života.
1: Opa.
2: Onda te
1: to mora da je život vrhunske kvalitete.
2: Ja vjerujem u to. Mirek ti kaže da se vidite 22.8. u Ivancu.
1: Dobro, Mirek. Vjerojatno. Uzmi cigarete.
2: Ponesi, da ima. Ok, uglavnom, ono što sam te ja htjela pitat, vidjeli smo se sad u subotu na jednom rođendanu, malo smo se družili i ono što me iznenadilo je...
1: A to
2: ti...
1: ste vi bila.
2: To sam bila ja, tak je. Iznenadilo me da koliko znaš i pratiš horoskop. Fakat znaš za svaki znak točno kakav je i to?
1: To je meni hobi.
2: Dobro.
1: Ja i znati željet, sam to ispitivao pol života, pa onda na kraju skužiš... Da fakat ima neke u tim osnovnim karakteristikama.
0: Okay, čekaj. Hoće probati pogoditi šta smo u horoskopu ovako toliko dobro zna horoskop.
2: Ajde.
0: Šta misliš, šta je ko od nas dvojem?
1: Dora je, nemam pojma, djevica.
2: Ne.
0: Ne, rakica. Pitao sam u horoskopu.
1: Rakica.
2: Nisam.
1: Lavica.
2: Ne.
1: Onda ne znam.
0: Okay. Šta ti se ja činim kao?
1: Ti si, ti si djevica.
0: Ne.
1: Ne znam onda.
2: Odlično proučavaš ovaj horoskop.
0: Vrhunski ide.
2: Uglavnom, Marko je škorpion, ja sam bik.
1: Aha, pa da vidim da je neke čudno.
0: Ok, šta nam imaš za reći? Jesi htjela dobiti njegovu interpretaciju?
2: Ne, htjela sam da dobiti, da mi ispriča prvo ko je to vidi, odnosno jel vjeruje u horoskop. Uh-huh. To je prvo pitanje.
1: Pa dobro, horoskop nije vjerovanje. Horoskop je navodno matematika, odnos planeta.
2: Okay.
1: I, sad ja se ne bavim s tim na taj način, ali znam recimo da su škorpioni kog volje volje, kog ne volje kolje, a da su ovaj bikovi nekakvi ovaj soba dve na zemlji, ali zaprav hedonisti.
2: Jako dobro, vidiš da čovjek zna.
0: Nije, fali ti još ovaj hedonizam dio. Za sad samo sobi dvije.
2: Ja sam stvarno hedonist.
0: Jedino kad je hranom.
2: Bar nekaj. Uglavnom, ok, daj mi reci koje onda vidiš nekakve. Ti si vodenjak, ili jesi?
1: Da.
2: Dobro, kakvi su vodenjaci? Što vidiš kod sebe, a da je karakteristično za vodenjaka?
1: Vele da je vodenjak kad more udara u stijenu, pa ona prašina od morske vode koja nije ni zrak ni voda, da je to vodenjak.
2: Odlično. Evo ljudi, ovo je bio Gopčev hororskop za ovo jutro. Hvala vam svima.
1: Hororskop za sve naše čitatelje.
0: Da, čekaj, prije nego što krenemo dalje, stavio sam jednu pjesmu koja mislim da ćeš je prepoznat. Pjesma se zove Mama care.
1: Da, znam.
0: Nemaš pojma?
1: To mi je od suseda jedno.
0: Aha, jedan lik kojeg poprilično dobro znaš. Daj mi reci, kako funkcionirate ti i Vili po glazbenom pitanju? Znam da je opširno pitanje sad, jel ti dođe, kaže pa kako ja treba?
1: Pa dobro, ono, on ima svoj bend, ja svoj.
0: I to je to?
1: I svako radi kaj hoće sa svojim bendom.
0: Jel ti dođe ikad pitati nekakav savjet ili nešto? Ili
1: pa
0: nešto
1: prije smo se dosta oko toga razgovarali, čak imamo i zajednički bend s našim producentom Skansijem koji se zove Vili i Debili. Ali to nam je ono band kad nemamo kaj delat ko u lockdownu, onda snimimo plejku. Mm-hmm. Imamo čak i drugu plejku Vili i Debili snimljenu koja nikad nije izašla.
2: Pa planirate izbaciti ili?
1: Pa planiramo valjda.
0: Slušamo sad onda Don Quixote i Mama care, Vili Gobac.
5: Imam tužnu priču, živim u Zaprešiću.

0: Slušamo Kelly se Trick Me, 9.45 je došlo, lagano se približavamo i desetki, bla bla, ona preuzima od 10 nadalje. Prije toga, prva poruka.
1: Da, dakle, mislim, znaju se ljudi javljati kad god nam neko dođe u goste, međutim ovo do sad nije viđeno. Rekla sam sad Gopcu da ću mu da on sam tu odgovara, jer se ja sad zahvaljujem ono...
2: Pa budem, ajde, daj kepe, ne, uvijek sam ja kriv neko.
1: Normalno da jesi. Evo recimo, mama Nikolina ti se javila, ona kaže da sin Bartol jako voli Gopca i da pukne u smijeh kad god te vidi ili samo čuje. I kad je tužan, samo pokaže tebe i odmah je dobre volje. Za koji dan će imat rođendan i kaže, molim gospodina Gopca jedan kratki čestitanac za peti rođendan Bartolu.
2: Bartole, Bartole, vidim ja ti si neki duhovit momak. Pa sretan ti rođendan Bartole i pozdravi doma.
1: Eto. Pa znaš ti što će njemu ovo značiti?
0: Budemo mu poslali. Čekaj, jel tebe ljudi, koliko te zaustavljaju ono po cesti? Ako znam ono sad, pogotovo djeca od kako je i voj skrenuo i sve to.
2: A ima susreta, ne mogu reći.
0: Da? Jel ti neki koji ti prvi pada na pamet, jel imaš neku priču unazad par mjeseci, jel ti sad ništa ne pada na pamet?
2: Svaki dan mi neko uleti s nekom.
1: Ko bi to pamtio?
2: Pričam uglavnom starije gospođe. Znaš, ja sam već sad treća dob.
1: Pa da, pa mislim.
2: Ma uletavaju ljudi, ono, javljaju mi se, ono, valjda sam im ja ta faca kaj nemaju ono nekakvih ograda, pa mi se mogu javiti. Pa ja se isto, evo, jutro sam otišao na vlak, jer mi je baš bio gušt tu, pa sam naravno popio sam na kraju jutro kavu i ovo tam na koloduru s ekipom iz Zaprešića, koju ne poznam.
1: Ali vidiš, evo, spomenuo si vlak, neko je baš napisao, Jelena se javila da si se jednom ustao njezinoj majici da sjedne u vlaku u Zagrebu.
2: Aha.
1: Vidiš kakav gospodin.
2: Aha.
1: Ovo sad već malo zvuče sve kao,
2: sam se.
1: Kao plaćene poruke. Kužiš to, da ga se hvali.
0: To Lidija šalje
1: jer...
0: poruke sa fake profila.
1: Da, da. Jer ga stvarno svi hvale. Evo, moram reći.
0: Ja. Hoćeš još nekog pročitati za kraj? Imam ovdje i nekakvih glasovnih poruka još.
1: Pa evo, Tomislav ti kaže da te nedavno vidio kako jedeš sladoled u slastičarnici, da mu je to bilo skroz nevjerojatno za jednog rokera da jede sladoled.
2: Ja. Ko bi rekao, evo za tvoju informaciju, Tomislave, Lou Reed, ako znaš ko je to, je baš obožaval sladoled.
0: Ok ljudi, lagano se približavamo desetke, morat ćemo se maknuti studija, ovdje će nas Ture iz Blablone i Stuć. 13.6. zašto govorimo o tome kao da je daleko? To je za...
1: Tri dana.
0: Posljednje nekakve riječi, pozdravi, želje ili nešto vezano za tvoj koncert u Lisinskom.
2: Slušam. Ništa, mislim da je ostala još koja karta, ali vrlo malo.
1: Da.
2: Ne znam, vjerojatno i manje od 100 komada. Biće to

0: Znači ja sam ti krenula van do auta i ovoga krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Jao, kakav uzdah je to bio. Što je bilo?
3: Jao, mjao. Jao, mjao. Ne, više rock s obzirom na svinju u džinglu. Ali kakva su vremena, ne bi se čudila i da svinje napadaju. Znaš, svašta se događa. Evo,
2: sad,
3: i na
2: možemo neke
3: ulicama
2: stvari primijeniti i pod tim imenom svinje napadaju.
4: Da. Može se vrlo simbolično.
3: Neke imaju četiri, neke dvije noge.
2: Većina ovih napadača dvije ipak.
3: Da.
2: I tako, samo pozitivno i veselo ulazimo u blablonu danas.
3: Evo, sad moramo nadmašiti Gopca. Ovaj. On je sad zauzeo cijeli medijski prostor drugog programa i WhatsApp, ali nema ga više, nemojte mu više pisati. Ode Gobac. Mogli smo ga pitati sjeća li se on svoje bake ili djeda. Sigurno da.
4: Sigurno ima neke dogodovštine.
3: Ma da, on je
2: smislio nam je priča.
4: Jingle nam je smislio.
3: Ja mislim da je on pričao dok je bio na Voice Kids, kada je Marino pobjedio, onda je njemu pričao kako je njegov djed sa Šolte, ako se ja dobro sjećam. Da, nema više Gopca da ga pitamo, da. Mm-hmm. Pa sigurna sam da je možda s njim išao u ribe ili negdje.
4: A kakav jingle je smislio?
3: Joj, kako je rekao.
2: Pa nisam sigurna je li to za eter.
4: Aha, takav jingle, dobro.
3: Ma nije, ne, pristojno. Nešto kao, s četiri žene nikad ne znaš.
2: Ne, s četiri žene znam
3: ne,
2: da ne bi
3: ne mogao doći do riječi, ali tko zna ali gdje bi mogao doći.
4: Da, tko zna do čega bi mogao doći.
3: Da.
4: Znači,
3: do dugova, naravno, do dugova. Do čega bi mogao doći četiri
2: do
3: žene?
2: Do lijepih
4: uspomena.
2: Zašto
4: do dugova? Pa ono, neću, ne može, ne pristajem na to.
3: Da. E, otmeš mu sve kartice i gledaj.
2: Evo, stavila nas je u neki kalup i gotovo. Ne da van.
3: Što čekaj, imam da vas izvadim iz prve ladice. Koju želite?
2: Ja bi bila izvan. Ja bih izašla iz tog ormarića.
3: Evo, izađite. Izađi, koleginice.
2: Hvala ti.
3: Dobar dan vam želimo. Danas smo odabrali jednu zanimljivu temu, s obzirom da je zadnji školski tjedan. Mnogi već u subotu idu ili u petak već nakon škole svojim bakama i djedovima, mm-hmm, na more, na selo.
2: S jedne strane mi je to jako slatko, lijepo i divno, ali s druge strane, ako žive negdje malo dalje baka i djed, koliko je to naporno?
3: Kome?
2: Kad ti dođu, pa dođu ti unuci, da, sad recimo da ih ima 2, 3, 4, 5 komada, a nisi ih vidio tijekom cijele godine.
3: Da.
2: I sad ti cijelo ljeto s njima, od jutra, mislim, kažem, lijepo je sigurno, ali...
3: Evo, možda neke baka, neka se javi, možda priznajte da vam je bilo i naporno.
4: Da, teško je možda reći na glas, pogotovo da u eter. Je, bilo mi je jako naporno.
2: Ma ja slatki vjerujem. Su oni, lijepi su oni, vaši su, ali brate mili.
4: Da. Ma dobro, ali znaš...
2: Pogotovo ih je pet.
4: Znaš bake i djedove, ono, boli ih koješta, išija, stuče, križa, leđa i to, ali kad dođe malac od dvije godine krenu trčat, kužiš sad. I misli malcem, tako da...
2: Da.
4: Ali dokle? Dokud trče? Čula sam nedavno jednu izjavu od jedne bake, da je, naravno da voli to svoje unuče, ali da joj je u nekom trenutku, bude joj too much, ali kao, tako su i moju djecu čuvali, pa moram i ja. Mm-hmm. To je nešto što se očekuje od tebe, jer kao ti si isto svoju djecu uvaljivao kad si radio svoje mami i tati, odnosno baki i djedu, pa je to nešto što se
2: mora
4: radi. Da.
2: Da.
4: Tako da o bakama i djedovima, naravno, nisu sad samo bake. Baki smo se dotaknuli, ali i djedovi su tu na tapeti danas i unuci i obrnuto.
2: Nekako mi se čini kad ćemo svirati ove naše pjesme da je više pjesama posvećeno djedovima nego bakama.
4: Moja je za više možda za baku. A možda, mislim, čisto zato što sam više vremena s njom provodila u tom periodu kad su živjeli s nama.
5: Ne, ja mislim da Zlata misli na ovo kao
3: općenito
5: pisano. Kao u nazivu, u tekstu, ono kao no i to.
3: A to je uvijek jer moj djed ostavlja ovaj lagani trag u životu, znaš, s njim ideš na uribe, s njim se igraš, a baka ono, dajmo na ručak djeco kući. I onda se nju uvijek doživljava kao neku strogu figuru. Možda to tako.
2: Da? Jesu vam bile bake stroge?
3: Ta jedna je bila stroža od druge. Jedna je bila ono...
2: Može sve,
3: djeco moja. A druga je bila malo stroža, bilo je tu jel, discipline, kad je buđenje, doručak, ručak, ova je druga bila...
4: Da, moja je bila jedna jako radišna i ona i njen muž, odnosno moj djed, ovi sa Žumberka su bili baš jako, jako radišni ljudi, to se točno znalo od 5 ujutro raspored cijeli dan, tako da i kad bi bili po ljeti kod njih, ne bi ja njih toliko vidjela. Ali se sjećam cikle, Isuse Bože, cikla za doručak, ručak, večeru, za svaki obrok je bila cikla domaća.
2: Imala si fenomenalnu krvnu sliku.
4: Da, da,
2: što se želje za to.
3: Jel je radila boršć?
4: Nije, tad nisam imala problema sa željezom, sa anemijom. Da.
2: Evo vidiš.
4: A ova druga baba, ova dalmatinka, to je dan danas je ono high life.
3: Ej,
4: to
3: moja
4: što je, samo da se zaprkava.
2: Jel to baba Milka?
4: Je, da,
2: baba
4: je, je.
2: Milka, pa već smo joj spominjali toliko naša
4: legenda.
2: Peta članica.
4: Je, je.
2: Da, baba Milka.
4: Mislim da bi ona bila najsretnija na svijetu da može ovdje sjediti s nama sad.
2: Mislim na svitu.
4: Na svitu, da.
3: Eto. Pa evo, pišite nam malo o svojim iskustvima s bakama i djedovima, po čemu ih pamtite, ili ako ste baka i djed, što danas možda učite svoje unuke, evo?
5: I kako provodite vrijeme, da, zapravo, na koji način, je li to ono, varijanta svako je na svom mobitelu i baka i djed i unuci, ili ipak nešto drugo?
2: I jeste strogi ili ne? Moja baka imala dogovor, mislim, ova s kojom smo se najdulje družili i nekako, mislim da su stvarno bogati ljudi koji imaju i u odrasloj dobi bake i djedove žive, tako da baba Milka, da, to je jedna posebna veza, ali nama je samo jedna baka poživjela dovoljno da dođe do ove neke moje odrasle dobi, odnosno faksa, i onda smo se s njom najviše družili. Ona je išla na more s nas šestero.
5: Bravo, baka.
2: Bez auta, bez mobitela, nismo ni telefon imali. Ne, odvezli bi nas, odvezli bi nas, da, i onda bi smo bili u toj vikendici i to. I baka nas je puštala, mogli smo, ono, bili smo slobodni to, ali, ovo, ručak u jedan. Ako je jedan i tri, mi trčimo svi po cesti, baka čeka vani, ovako, naslonjena na ogradu.
4: Ruke, brate!
2: Tako je, iza stol. Da, da.
5: Već u jedan, uf, rano.
2: Da,
6: da, da, moj
3: ovi se imali u 12. Jedan je ručak kako se budiš u 5, šta?
5: A, dobro, da, ako
2: budu. U vrtićima je Jelena ručak u između 12 i 12:30.
5: Nisam školovala.
3: Da, pa nekad je to dobro, znaš. Onda si već gladan oko 5-6, još nešto pojedeš i
2: pa
3: to je to.
2: I ne treba ti, da.
3: Nema ono u 11 sad na večer i ovo gladan.
4: U 11 je već u dubokom snu.
3: Da.
5: Uf, pa u 11, moran. Već u 9:15 lagano ono... Pa ne vidim, ne vidim.
3: Možda baka možda nas baka Milka zove.
5: Baka Milka, dobar dan.
4: Srićo!
3: Dobar dan.
7: Alo, dobar dan.
2: Dobar dan. Dobar dan.
7: Javljam se u vezi ovih baka.
2: Jeste vi baka?
7: Jesam, hvala Bogu.
2: Koliko ih imate?
7: Četvero. Mm-hmm. I jedva čekam da škola završi, baka je na moru i jedva čeka da dođu unučići.
3: E, da, a gdje ste na moru?
7: Be, u Pakoštanima.
2: Mm-hmm. I dođu vam odmah, cijele praznike ostanu kod vas?
7: Cijele praznike. Roditelji dođu po 2 tjedna na godišnji, mm-hmm, onda idu u Zagreb, pa opet tako. A oni budu onda cijelo ljeto tu.
5: I kako izgleda to ljeto? I koliko su zapravo odrasli? Koliko su veliki?
7: Starija unuka ima 16 godina, ovi drugi su unuk ima 12 i dvije curice 11.
5: Mm-hmm. Dobro, to su već veliki.
3: Da, super ekipa.
7: Dakle, super ekipa, da nije njih, baka ne bi ništa znala na mobitelu, baka ne bi išla se kupati, baka ne bi pravila takve kireteke nekakve, tako da je super, mogu vam reći, bez lažne skromnosti, jedva čekam.
2: A bude li vam ipak ponekad malo teško?
5: Naporno.
7: Pa možda da, ali kad je u pitanju hrana. Mm-hmm. Ako se svi ne slažu, ali pošto godinama dolaze od vrtića, tako, onda sam ja već njih nekako naučila da oni svi isto jedu. Mm-hmm. Da nema ono kuhanja sad ovaj hoće ovo, ovaj hoće ono i
3: pa
7: tako.
3: Da, naravno, normalno.
2: Vi biste samo kuhali onda.
7: Ona bi samo kuhala, da. Jedino što sam stroga malo možda za doručak, naročito sad ova starija turista. Uh-huh. E, oni bi spavali do podne. Ja kažem, nema, diži se, pojedi i onda ajde nazad leći. Da.
2: Meni to zvuči sjajno.
7: Evo tako, takav je moj bio ono sistem. I onda popodne, posle ručka odmaranje, ona nešto pojedu, idemo svi na plažu, e, onda ova starija trči didu doma na pomidore i špek. Dida, došla sam, gladna sam.
2: Uda, to je posebna glad nakon plaže.
7: Je, je, eto tako, baš mi je drago da sam dobila i kažem, baš iskreno mi je ovaj drago, još mi moje prijateljice znaju reći, pa kako ti sa njih četvero? Lako, lijepo, treba raspored neki i dobro.
3: Super. Dobro je da ona od 16 želi doći k vama.
7: Još da. Još da. I sad mi je baš rekla, neće ju oni odmah doći. Tata joj je rekao, ako imaš kakve obaveze, riješi, riješi, kad ćemo ići na more. Je li možeš do 18. Veli, može. I onda ona sad kaže, meni sinoć, kad ona vam je negdje u gradu i to dugo putuje, onda vam ona nazove baku da priča da joj nije dosadno. Ili kad ide nekuda, da. Tako smo se dogovorili, ja sam rekla, zato kad ti je dosadno, ti nazovi baku i pričat će baka s tobom, sve će ostaviti. I ona vam onda nazove, išla je jučer na pedikuru, bdili manikuru, nema veze, nema nije bitno, pripreme za more, tako je. I onda vam ona kaže, zove ona mene, ja bila u crkvi, ja ugasim i ona ponovo, ja nju nazovem kad izađem. Baka, sigurno si bila na misiji. Ja velim, da. Ovdje si ti bila. Nisam, imam puno posla. Dobro. Ajde. I onda velim, di si u gradu? Ide doma i onda tako nas dvije komuniciramo.
2: Lijepo.
7: Znate, dok ona ne dođe doma ili ako ide nekud pješke i tako. I sada izlazi negdje van sa curama. Ja velim, zapamti, to kod bake nećeš. Kad ti dođu tata i mama, onda imaš izlaz, oni pazu. A kad je baka, možemo mi ići u selo, mi kažemo u centar selo. Aha. Možemo ići do 10-11 sati, dokle ako uvijek bude nekakve muzike i to, ako hoće i ostati duže, može, ali s bakom. Mm-hmm. A posle ja se bojim, eto to je.
4: Da. Mm-hmm. Zapravo želite i vi malo ići u noćni život, priznajte.
7: A je, je, da vidim koliko puta ona
2: se
7: mene
2: malo
7: izvede.
2: U selu, pa naravno. Ne,
7: niko neće ići, mi u masliniku, zamislite vi ovo, mi u masliniku, beremo masline, dođemo doma i oni kažu, baka, ja bi išla kroz selo, 11 sati umorni i sve, neće ni mama ni tata, ajde baka sa njom. A ništa vam nije teško to kad je, ne znam zašto, ali kad gledam prema svojima, to nisam tako radila, ali zato što sam radila.
4: Mm-hmm. Da, drugačija je pozicija.
7: Je to kad, drugačije.
4: Da, drugačije
7: je
4: kad ste roditelji, a drugačije sad kad ipak imate više vremena.
7: I ja sada odspavam i na mobitelu sam i sve. Mm-hmm.
4: Manje opterećenje.
7: Da, je, da, da.
4: Super,
7: da, da.
4: Hvala vam puno, da, hvala što ste nam se javili.
7: E, hvala i vama, pozdrav.
4: Pozdrav. I uživajte s unucima, eto sad uskoro kad stignu.
2: E, sjetila sam se kad je sad rekla ovo slušateljica, princ Filip je Elizabetin muž, vojvoda, princ. Da. On je rekao da je predivno imati unuke, jer možeš s njima raditi što god želiš, nisi odgovoran toliko i možeš ih uvijek vratiti.
3: Da.
2: Njihovim
3: da.
2: Roditeljima.
4: Kao, evo sad je bilo dovoljno, izvoli.
2: Kao, sad je počeo, pa evo, bok, mi smo se lijepo družili, Amalijon.
3: I vrati ga tebi, vratiš ono. Ga. Pokvarenog i onda ga ti popraviš pa onda opet ode bak i dedi pa se opet malo pokvari.
2: Da. Evo, da. Imamo i sličice preslatke bebe i dide, kaže, pozdrav curke od dide Bore, moj posao je razmaziti unuka i tek smo počeli. A kad se sjetim svojih dida i baba, knedla je u grlu.
4: Da, ovo je jedna da. Bebica od nešto sitno mjeseci. Možemo
2: vidjeti koliko imamo, baš ima one uprašćiće za malo.
3: Ovo je neki pola godine, ja bih rekla.
4: Da, možda čak i manje. Danas nju bebe znaju biti velike.
3: Da.
4: Stvarno. Ali dobro. No, sad smo već popriličan uvod
2: evo.
4: Napravili.
2: 5 mjeseci piše.
4: 5 mjeseci. Eto, to. Eto, da, dobro. E, malo glazbice, a onda i ove neke naše. Ha?
2: Može.

0: jedan neočekivani izbor u Bla Bla Oni.
1: Ja volim ovu pjesmu, da. Da i Dalmatinac na djetinjstvo i na odrastanje s babom, mislim i didom, oni su živjeli s nama tih par godina poslije rata. I onda sam često urlala ovo po kući, ona jadna bi, pa ne znam šta bi, jel bi okretala očima, ne bi smijala, sa ona se uvijek voljela zafrkavati. Eto, to je moja uspomena, a Zlato, tvoja pjesma prije toga?
2: Svirao je Nono, Dobri moj Nono, meni je taj tekst nekako lijep i Tereza to naravno fenomenalno pjeva, ali Helena se javila kad je svirala ta pjesma, kaže svirala je na pogrebu mom Noniću i zaista je bio Dobri moj Nono.
1: Lijepo.
0: Da.
1: E, sad neću ja Olivera i pape moj i to, nego ću malo na stranjsko. Ja idem malo na van granica, idemo na engleštinu, Green Green Grass of Home. Pa onako, meni zapravo ta pjesma...
0: Tigar od Walesa.
1: Da, Tom Jones. Podsjeća me malo na te seoske dane.
2: Čuvanja ovaca.
1: Čuvanja
0: tamo
1: ovaca,
0: gore po
1: krava.
0: Britanskim brhima.
2: Čekaj, muzla si, baš si muzla krave.
1: Mm-hmm, pokazala mi je baka kako se to radi.
2: Znači,
1: da.
2: Samo ti je pokazala ili si muzla?
1: Ja sam muzla, ali presporo sam to radila. Ona, znaš, kao, daj to brže malo, pa ne mogu, daj. Znaš, to kad uloviš grif, onda ide, ne?
2: Jesi pila to toplo mlijeko?
1: Jesam.
2: I?
1: Pa meni je to bilo fino.
2: Ona
1: to je
2: ljudima
1: odvratno, ali ono kad je svježe pomuženo, nema još gore. Možeš ga popiti, ima jedan malo specifičan okus, ali meni je to nije smetalo tad. Tad sam jela i krvavice normalno i sve
2: sad
1: to.
2: Više ne.
1: Krvavice više ne volim.
2: Mm. Da,
1: iako nisam gadljiva nešto za hranu, ali krvavice ne volim više.
3: Da, to mlijeko iz krave, mislim direktno iz krave, a ne iz dućana, iz tetrapaka, je stvarno drugačije, je. Masnije je, da. Punije okusa, da. Onda kad oni to sve izmrljave poslije iz prerade.
1: Jer ja sam onda i prodavala to mlijeko po selu, znaš, iz muzla bi baka, ja s bakom, ono to se odmah u te staklene ove baka spremalo bi... i po selu se znalo tko kupuje, tko nema kravu, taj kupovao. Ne?
2: I onda ste imali puno pare, onda si izmuzla baku.
3: E, da. Uzla kravu, a Monika susjede.
1: Da.
0: Čekaj, ste morali vikat ono kao mlijeko, mlijeko.
1: Ne, već si znao, ona te poslala, ideš kod Anke, ideš kod Bove, ideš kod one i već si znao, ono, ili pozvoniš na dvorištu ili malo...
2: Ti si naša Heidi.
1: Da. A jednom sam pobjegla kad sam čuvala ovce, bilo mi je dosadno, meni i bratiću kao i stric je zaspo, kao, ajmo mi kao, neka on spava, idemo mi kao, nama je dosadno, ali to je bilo kod druge bake, dakle. Zagora, Dalmatinska. I mi krenuli i onda je pas krenuo za nama. Ovaj ovčar koji je čuvao stado i dvoje iz stada su otišli.
0: Ovčice su se izgubile.
1: I on je, mi nismo to kužili, šta sam ja znala sa 9 godina, zašto pas? Ja sam se prepala i bježala i počela trčati pas za mnom. Tako da od onda se bojim velikih pasa.
2: Ozbiljno.
1: A nije nas uspio vratiti u stado, ali je bila situacija ono u selu. Ja sam upala u nečije dvorište, plačem, pas laje, bratić govori neće ti ništa, neće ti ništa. A i on se boji.
0: Kao ne, neće ti ništa.
2: Monika nosi me. A i stric se onda probudio. A
1: stric je bio, pojma nema, on nije ni znao. On je, možda, on je još bio već udaljen. Dobri 500, 600, 700 metara. Mi smo već krenuli.
2: A koji je to bio ovčar? Veliki, koji?
1: Neki.
2: Lesi.
1: Da.
2: Škotski.
1: O, plod ulične ljubavi. Neki je bio veliki, da. Ali bilo je dosta ovaca u stadu, preko 50, ja mislim da bilo.
3: Jel vas ugrizao kad pjetao?
1: Ne.
3: Mene je. Sestra i bratić su ga izazivali i kako su oni po dvorištu, jeli?
0: I onda tebe.
3: I ja sam bila najniža i najsporija, jer sam bila 4 godine mlađa od njih. I onda su oni špuru nabacili kad su vidjeli da je pjetao poludio, a ja nisam stigla. I onda sam bila spora, mala gegava i onda me za guzu čapao.
0: Koperton.
3: Da.
1: Da. Evo malo.
0: Recimo.
1: Prisjetimo se još događaja iz djetinjstva uz Toma Jonesa. Green, green grass of home.

0: Da. Ima li on unuke? Je li on dit?
1: Djet? Sigurno.
2: A, sigurno je.
1: Sigurno je. Ne znamo koliko za njih
2: možda
1: zna.
2: Nije, e, možda ali nije on ne sigurno. Zna da ima unuke, ali... Da. Slušala sam ga u živo kad je bio u Dubrovniku prije...
0: Jel spominja unuke?
2: Nije, ali bio je odličan. I ni ne znajući tad na tom koncertu sam bila sa svekrvom, koja mi tad nije bila svekrva, nego... Eto, ali smo poslije zaključili da smo bili na istom koncertu.
0: Ima Aleksa i Emu.
2: Eto.
1: Samo.
0: Ima sina Marka.
1: Aha. Ima sina Marka. Marko.
2: Sin Marko.
1: Sin Marko.
0: Ali njegov unuk ima godina ko ja.
1: Pa dobro, ali...
0: A unuka ko... Pa bliže Luci.
2: Pa dobro, to je otprilike to, ne? Mislim...
0: Da.
1: Pa dobro, on ima 86, dakle.
0: Mm-hmm.
1: To 86 to. Već?
0: Imamo da. I poruku. Post djevojke, super tema. Koliko je lijepo biti baka i djed, ne može se opisati. To je ljubav bez opisa i ništa joj nije slično. Ali imati baku i djeda je poseban dar za dijete. Da. To smo već ustanovile, jel da, posebna veza i posebne uspomene. Kaže slušateljica, imala sam babu Maru iz Imotske krajine i uvijek se toga rado sjetim. Mara. To su možda ove slične
1: to su
0: uspomene
1: te,
0: kao
1: da,
0: tvoje.
1: Da, ovo, znaš, došao si na ljeto i sad nema sad tu, mislim, možeš ti se odmarati, biti po vani, ali sudjeluj prvo u ovim poslovima ujutro, popodne, zna se kad idu ovce, kad ide krava, kad ovo, ono, između Ispaša. Toga si slobodan, da.
0: Ovih šest kužiš, minuta.
1: Jedino, evo, nisam kuhala nikad kod bake, nije me to niko učio.
3: Uh-huh. Jo, ja se sjećam, sad se opet moram vratiti na babu Milku, ali eto, živjela sam s njom, pa imam više uspomena. Kad bi pekla pogaču i onda one sekunde kad pogača zajedno smo mjesile, jednak kad izađe van pogača i ti staviš maslac tvrdi koji se rastopi u sekundi. O, pogača bi nestalo čim je izašla van.
1: Da, taj domaći kruh, to je to. I domaći onda džem od šljiva na to, znaš, popodne, ono, nakon ručka, nedje oko 6-7, ono, kao, ajmo malo na kruh,
2: ima šta pekmeza, slatko. Eno
1: malo
2: pekmeza.
1: Kruh, pekmeza na kruh i ajde dalje.
3: Da.
0: Ja sam nedavno baš pričala svom sinu kako je prije bilo to slatko, je bilo, odeš malo uzeti. Znači ne u moje doba, mislim u moje djetinjstvo, nego tata moj je imao to, otišao bi do špajze, malo kruha i pekmeza ili potajno pekmez na žličicu i tipa jabuka. Mm-hmm. I nekoliko dana kasnije mi je došao i rekao, ja bi isto onako jednom da mi daš kao malo pekmeza na žličicu jabuke da vidim kako je to. Da se vratimo ta vremena.
1: I je probao?
0: A nije, onda je vidio valjda...
1: Vidio je Kinder Bueno i rekao, okay,
0: ja, ovo je bez veze.
3: Meni su moji rekli da ovisno o danu i želiš li desert ili samo pojesti nešto, na mast bi se stavljala sol ili šećer.
0: Da.
3: Ovisi što je.
2: Crvena paprika mislim da se isto je.
1: To je bila slana varijanta, crvena paprika, sol, a slatka sa šećerom. Ja sam to, meni je to tako primamljivo izgledalo jer su svi to u selu jeli.
3: Da.
1: I idem ja, ali meni to nije nikako sjelo.
3: Ideja toga mi je bila...
1: Malo mi je bilo.
2: Moji su recimo poslije ručka znali, posebno ako bi nakon ručka ostalo nešto tjestenine, onda to tjesteninu staviti vrhnje na to i posipati šećer.
1: Da. To i dan danas znam.
0: Joj, kad
1: ovaj...
2: Nisam to godinama
1: da,
2: jela.
1: Da. Ili ovo, široki rezanci s makom i to. Jel, kuhaš
0: ali se neka dobro jelo baš.
1: Da, riža na mlijeku i to. Ja to
0: riža na mlijeku jesam, ali rezanci s makom ne.
1: Da, jesam.
0: Griz, da, pa to obožavaju.
3: Griz. I gore postipac kakao.
0: Ma da, kakao
3: i onda
0: se ono
3: prvo jedeš i onda sredinu.
2: Da, pa kako se hladi, znaš, ono.
0: I opet smo mi nevjerojatno završile na hrani. Marija nam šalje poruku. Moje bake živjele su 400 km od nas i isto smo svako ljeto provodili kod njih. S obzirom da smo mi živjeli u stanu, u gradu, kod njih mi je bilo predivno. Jer su i one živjeli u gradu, ali u kući i svaka kuća ima svoje dvorište. Apsolutno cijeli dan smo bili vani. Obje bake imale su i puno voćki, pa sam se divila trešnjama, višnjama, breskvama, brali smo kupine, maline i šljive, pa je baka radila pekmeze i sokove i bilo je to divno djetinjstvo.
1: Mm. Joj, da, i sve je bilo domaće, znaš, ono, sve što je moglo, bilo je domaće, bar kod moje, od maslaca, pekmeza, kobasice, ovo, suha šunka, pečenica, sve je to bilo...
0: Ma baka je živjela u centru Zagreba.
1: Da.
3: E, to je drugo, da, onda. E, jel se sjećate, jel vas, baš nešto vam je ostalo u pamćenju da su vas nešto naučili baka ili djed?
1: Ja djedove nisam upoznala, nijednog, nažalost, a bake, šta su me naučile? Naučila me muskaravit. Ovo sve, kako se ponaša na selu, kako trebaš biti. Svima dobar dan,

0: sjećam se dobro, jeseni, zima, dugi zima i veliki snjegova i bakine, velike perine i veliki jastuka. A mi na vrh brda, usred vile, bez struje, bez vode, s bunarom, s kišnicom. Meni je bilo predivno.
1: Brinu se za nas, možemo biti bilo kad kod njih. Ne daju nam onak hrpu slatkiša i to, nego nam daju zdravu hranu. Deda nas je naučio isto i čitati i malo pisati i sve to.
2: To je nekako najvažnija stvar koju biste poručili svojim najmilijima.
3: Da ih jako cijenimo i da, evo, veselimo se biti s njima i jedva čekamo u stvari da ih vidimo opet.

0: Puno je poziva, puno poruka danas o bakama i djedovima.
1: Puno i naših priča. Mi
0: pa ih imamo, između, nismo trebali ni ove ankete,
1: dok su pjesme
2: da,
1: ovaj,
2: ja se suzdržavam da ne smorim previše.
0: Da, imamo jedan WhatsApp poziv, stigao nam je jedna glasovna poruka, evo.
3: Dobar dan, lijep pozdrav. Ja imam sjećanje na baku, svako ljeto sam provodila kod nje 10 km od svog rodnog mjesta i sjećam se da svako ljeto smo brali ove ribizle, jagode i baka bi radila bošnji kolač u to vrijeme, znači 75. 80. godine, i onaj šlag koji je tek izašao, to je nama bila senzacija. Nema dana da nije nešto pravila slatko, a uz to buhtle, makovnjača, orahnjača, to je bilo svakodnevno. Tako da mene sjećaju ti mirisi topli kolača i eto, nešto predivno. Pozdrav!
1: To je opet ovo, ali se neka dobro jelo
0: pa
1: baš.
0: Pa samo hrana, kaže neko, cure, opet smo gladni, a baka je djede obje strane.
1: A kaže Andrija, jedan hint, moja baka ima 21 unuče i 5 praunuče. Zna li baka kad je ko rođen?
0: Da, i kako se zovu sve?
2: Kako se zovu, da lako za rođen.
0: Amir, Mir, Iri, Malira.
1: Gordana kaže da ima dvije predivne unuke, 14 i 6 godina, a postala je baka s 43.
0: Ja sam prabaka onda u svojim godinama već.
1: Jako ih volim, jednom mjesečno ih zovem na ručak. Napravim kolač, sve pripremim i silno im se veselim. I na balkonu stoji i gleda ih dok prilaze moje kući, jer ne znam ko mi je ljepši. Svi su uvijek dotjerani.
0: Ajoj,
1: kako je. Ali onda nakon 2-3 sata ručka i druženja isto tako rado ispratim.
0: Sad djeca kući.
1: To je to, Gordana. Gordana nam iz Pule piše i kaže, pišem ovo za sve one bake koje nisu neumorne kad su unuci u pitanju, a to smo se isto dotaknule zapravo na početku. Nekako, pa jel u redu ipak priznati? Mislim, naporno je to, pogotovo kad vam dolaze unuci, prekrasno je kad vam dolaze na cijelo ljeto, ali da, vjerujem da može biti naporno, pogotovo kad ih je puno.
0: Moraš prvo uvijek reći da je prekrasno, a onda tek naporno.
1: Naravno, divni ste i krasni ste. Bokić!
0: A to ti je ko roditeljstvo, znaš, ono, ne smiješ ko roditelj isto reći, ne smiješ se požaliti, odmah krene, kao, pa šta, ko te tjero, ono, znaš.
2: Da, da, da, da, ti si
0: majka.
2: Da.
0: Da, ima
4: to je isto tema za sebe, da.
0: Da. Da.
4: To je tema,
0: to ćemo
4: sebe
0: na jesen, cure.
1: Roditelji 2026, da.
0: Da.
4: Da. Već polako 2027, da. Ali kad smo kod hrane, rekla sam to i za društvene mreže, najbolji griz radi baka Mira.
0: A kakav je to?
4: Ma mislim, običan najbolji griz, ali je najbolji.
0: Ja, mora biti, jel, kako voliš? Ja, rijeđi, gušći?
4: Ona zna kakav ja volim i takav. I onda je jako ovoga, ne jako, ali onda zna biti ono kao frustrirana kad ne uspije dobiti to. Ja volim rijeđi malo griz. Ne volim da je ono gusto. Moj djed voli i žgance, recimo, ali da su ono kad zapikneš
0: da stoji,
4: žlicu, da stoji ta žlica da unutra. Dakle, moraju biti gusti i onda malo gore jogurta ili šta već. A ja griz, dakle pšenična krupica, rijeđi. I onda malo čokolade, da ne reklamiram.
0: Mi smo u svršini
1: grizama.
4: Jel se sjećate, Crash Expressa, do duše sad ću reći, koji je bio u onim smeđim plastičnim.
1: I unutra je bila ona mala šablonica okrugla.
4: Tako je, to je divno bilo.
2: Ajme, meni je u glavi ostalo Bordeaux. Smeđa je bila kutija.
0: Smeđa s crvenim naljepnicom. I
4: danas se to nalazi, ja mislim, u različitim garažama različitih djedova.
0: Da,
4: evo.
0: Da,
1: unutra je alat.
4: I unutra su neki šarapi, čavli, ne znam, nekakvi ti dijelovi.
0: Da, ništa, gle, morat ću ti napraviti griz kad dođeš kod mene.
4: Da. A pazi, znala je ona meni objašnjavati i rekla, daj mi ovako objasni kako da dobijem taj, jer ja, znaš, ono, imam neku svoju mjeru, pa onda neki put mi prođe dobro, neki put ga ne napravim dobro. E onda ona uzme griz, dakle ne sipa ga iz posudice, nego ga uzme rukom. I onda ga polako onako dodaje i odmah miješa da se ne bi grudice.
1: Pa da, odmah.
0: Evo, sad sam ogladnila, ništa, šta da vam kažem.
1: To bi bilo to doviđenje.
0: Ništa je.
2: Jele kad planica sladoled? To je slovenski sladoled. Mene to uspomena odmah na Uju, Željka i baku Branku, taj žumberački kraj. Slovenski sladoled bio je trobojni smeđa, žuto, rozo, odnosno čokolada, vanilija, jagoda. Taj moment kad ti s onom kuslosti čarni je Ujo imao onu hvateljku, i to ne znam zašto mi je taj baš satisfying moment, ono, kad prođe kroz te tri boje, Isuse Bože, to i ta cikla. ne u isto vrijeme cikla i to.
1: Čuj, ne bi bilo, nekako, da, zašto ne? Neki vole pomfrit i sladoled.
2: Da, potpuni ASMR, baš.
0: ASMR malo.
2: Je, divno.
4: Jo, ja imam dnevni ASMR, s obzirom da imam mačku koja ima pjesak i pjesak leti posuda, onda mi je najbolji ASMR sa usisavačem proć, a da čuješ da se onako love unutra.
2: Da.
4: Ono kao...
1: Sad da. Morate objasniti što je ASMR.
0: Zapelo je nešto!
4: Da. ASMR je, su oni različiti videi po društvenim mrežama. Ako ste naletjeli, niste, nije vam bilo jasno o čemu je riječ. Kad vas prikuje da gledate taj video, a ima zapravo taj neki zvuk koji je privlačan i koji je onako gušt za slušat.
0: Na malo meditativno.
2: Odnosno na hrvatskom autonomni senzorni meridijalni refleks ili odgovor.
1: Molim te da tako to drugi put.
0: Gledaš, ovo je ono kad noktima ove naprave nokte ili uzmu proizvod pa ga reklamiraju, ali prije nego što ga izreklamiraju moraju prvo noktima po njemu, ovako, a onda vi koji gledate kao...
2: Da, razni zvukovi ili mirisi ili vizualni isto podržaj od kojeg osjećaš silnu ugodu. Da,
0: recimo stiskanje prišteva ljudi vole gledat. Mislim, ja da. To ne volim gledat.
1: Kinetički... Daj se radije vrati na klanje onda, ne mogu.
0: Ali to ti spada u to.
1: Ma da. Da,
0: ja
1: da.
0: To ne volim gledat, ali ima ljudi koji ciljano traže videe gdje na, tako okay. To rade i uživaju u tome kad izlazi taj van.
1: Ja volim zvuk, meni je onda kiša, ona lagana.
2: I to
1: je
2: isto, da.
1: Po lišću.
2: Imaš na YouTube-u masu tih videa koji su baš ti zvukovi kiše, razno raznih šušćanja lišća, blablabla.
1: Volim i šuškat, ali ne, to je kad hodam kroz suho lišće po šuškat.
2: To je isto to, ASMR.
4: Ili ASMR, recimo divan, ali je to, ja mislim, jako teško dobiti na videu. Onaj zvuk neugaženog snijega zimi.
0: Da, da ono onak škripi, da.
1: Volim i probiti onu lokvicu za leđu.
2: Da.
1: Ali da, ja to uživo, ne gledam te videe.
2: Pa ne mora biti video. I uživo može biti. Ali bitno je da ti zazove tu neku baš ugodu. Ja,
0: ili zvuk bankomata kad izbaci novac.
1: Viš, toliko plaćamo sad mobitelom da više ne znam koji je zvuk. Ne, pa on to u tišini ne napravi, ne?
0: Ili kad ono kao brojiš novac.
2: Miris,
0: moraš imati puno novčanica.
1: Kad vrti, mari.
0: To. Evo, odusto je neko na telefonu, razumijem vas i moje isprike, jer ja sam vas ukopčala, ali nikako da vas pozovem u eter, a onda sam vidjela da je 11.26.
4: Ne, moramo do
2: novosti.
1: Čujemo se poslije novosti.
0: A? Da. Jel imamo pjesmu do novosti? Evo, ne song, Robbie Williams ima pjesmu o bake. Ako ste mislili da je Robi bilo što, nije. Ne, ipak Robi, gospodin.
1: Ja, ali Robi je, pa jesi vidjela u dokumentarcu, on je baš bio jako vezan u svoju baku i mnogi hitovi su nastali zapravo zbog bake.
0: E.
5: Svaki dan s drugim.

0: Imamo i WhatsApp poziva i to dosta danas, evo, javljaju nam se ljudi. Ajmo čuti nekoga na 099-616-7002.
1: Lijep vam pozdrav iz Bosne i Hercegovine, a pozdrav i onoj prijatnoj gospođi iz Krapine. Evo, slušam vas naravno kao i uvijek kad se vozim autom. Mi u Bosni kažemo djed i bika. Znači, djed i bika. Negdje, ja mislim u Krajini, zovu i did, a imamo za tu biku, jel? Kako je vi zovete baka, nona. Mi imamo i nana i nena, znači eto malo dopune i iz Bosne i Hercegovine, a nadam se da će se neko javiti iz drugih krajeva, možda i Bosne, pa da još neki lokalni naziv. Evo, emisija vam je odlična, atmosfera je dobra, ugodan vam pozdrav, a posebno u Krapinu, onoj prijatnoj gospođi.
0: Evo, pozdrav.
2: Od Bosne do Krapine. Ali čekaj, gospodin je rekao bika. Ne dika, nego
3: aha,
2: bika.
3: Aha, ja sam mislila čula dika.
4: Ne, dika je drugo, to isto se dolje kod nas kaže diko, kao ponosu moji.
2: Da.
4: Ali ovo je b.
2: Ja bih rekla
4: dika.
2: Da je rekao...
3: Meni je evo... dika ono prva asocijacija na onu kuharicu dalmatinske spize, odnosno dalmatinskih jela. Nije, ne?
2: Ne,
3: ne znate za diku?
2: Oh, ne.
4: Moja papa je često govorila...
3: To je bila uglavnom...
2: Do duše, asocijacija na diku je i nekadašnja kolegica dole iz šminke, ali dobro. To je vrlo interna stvar. Kolegica koja je radila dolje, da, jedna od make-up artistica. Ali da, čini mi se da je gospodin rekao bika. Evo, ako nas slušate i dalje, samo nam potvrdite ili B kao Bjelovar ili D kao Dubrovnik. Nismo sigurni. Pola nas B, pola nas D čulo.
4: Ma, rekao je par puta B.
2: Ja bih rekla bika.
4: Da.
2: Nisam čula nikad za to.
3: Da, za biku nije,
0: pa mislim i za diku. Da. Diku sam čula u kontekstu ovoga, kao moj ponos.
4: Diku
0: ali,
4: moja, da.
0: Da. He. Hoćete li još glasovnih poziva?
3: A jesi se raspištoljila?
0: E, ali čekaj, evo, gospodin se javio.
3: Evo
0: da čujemo. Čekaj. WhatsApp.
1: Bjelovar, bika.
3: Da,
1: bika. Pozdrav i u Bjelovar, bio sam u onom njihovom najvećem kamenom šadrvanu na svijetu, ja mislim.
0: Evo, bika.
3: Bika, dobro.
0: Da.
3: Dika ostaje ova, knjiga recepata.
0: Stigao nam je još jedan WhatsApp. Želite?
5: Ako ste si suđeni, niste si izgubljeni. Bakina rečenica koja me je vodila kroz... život i dan danas. Ona mi je izgovorila kad smo prekinuli moj prvi dečko, tadašnji i ja, jer sam ja bila u komi, kaj ću sad, kak ću živjet. A ispada da ta njezina rečenica ima veze sa puno više stvari u životu, od prijateljstava, možda od poslova, od bilo čega. Kaj u životu radiš, ako ti je suđeno, pronaći će put do tebe, ako ti nije suđeno, neće on, znači da u stvari to nije niti bila prava stvar. Moje bakice nema, već sad skoro će biti godina dana i užasno mi fali, ali evo, ostavila je veliki trag iza sebe u meni. Najviše mi fale, iskreno, njezini prefini dizani kroasani i njezini štrukli, jer to dan danas ne mogu napraviti, radit ću ih dogod ne budu bar bili malo slični. Ali da, deda mi je još živ. On je uvijek bil za frkant i još uvijek je, i on me vječito zval Čeča. Ne znam iz kojeg razloga, dan danas ne znam kaj to znači, ali evo, svaki ostavlja još uvijek neki trag. Tako da živjeli bake i dede za uvijek.
3: Evo, baš je bilo lijepo. Da, i neko se još htio uključiti u ovu poruku i reći nešto.
0: Predugo je trajalo.
3: Kao
0: mama, dosta si pričala.
3: Da.
0: Evo, sad ću reći gospođi, izraz Čeča ili Čečica je tradicionalni narodni izraz u sjeverozapadnoj i kontinentalnoj Hrvatskoj, posebno u Podravini i dijelovima Zagore, koji označava tetu ili udanu sestru. Često
3: udanu
0: se koristi
3: sestru
0: kao rodbinski naziv za oslovljavanje ženskih članova obitelji. Čeča.
3: Čeča.
4: Čečica.
0: Tako.
3: Mi smo četiri čečice ovdje.
4: Da. A vidite, zanimljivo, dok su bake žive, niko ne cijeni dovoljno tu njihovu hranu. A onda kad ih više nema, svi se rado sjećaju i ovo što kaže, ne mogu nikad napraviti kao ona to neko jelo.
2: Mm-hmm. Dakle, knedle koje je radila pokojna baka od mog supruga su, pa ne znam, najbolje na svijetu, stvarno.
4: Da. Evo, mi smo pokušavali dugo godina otkriti taj tajni sastojak koji je baka radila, pileća juha, i mami sam znala reći, ovo je skoro ko bakina, ali nikad nije bila ko bakina. I onda smo, a bake nažalost nema.
3: Jel na kraju malo paradajza trebalo doći unutra?
4: Ne, nipošto paradajz to zakiseli. To ne, nego
3: ne, pileću juhicu
4: korijen nekako od peršina. On daje taj slatki malo okus i to je totalno drugačija juha nakon toga.
2: Čekaj, ne stavljaš inače korijen od peršina?
3: Da.
4: Mislim, on je u princegu. Mama.
2: Da, ne, mrkvica, ne, peršin, jedan
6: ja
2: paradajz,
6: isto, da,
2: malo češnjaka.
4: Celer, da, to znam. Celer, mrkva,
3: luk
4: lišće,
2: luk prepržen.
6: Ali luk onako stavljam samo u govecku juhu, ne u pileću.
2: E,
6: i malo ga
4: prepržim. Na vatri prije.
6: A, da.
2: Treba ga malo zaugljeniti.
6: Da, da, da. Evo još jedan izraz za baku. Mi smo baku u Slavoniji Požeština, dakle, zvali stara mama.
2: Da.
6: Pozdrav od bake Mirjane.
2: Stare da majke, da.
6: Da, bilo je i tih.
2: Mislim da se i u pjesmama tradicijskim folklorom spominju stare majke, da.
6: Ali to je bila stvarno mama u pitanju, da, kod da, Matka da Jelovića, ne baka.
4: Slušaj pjesmu sina svog, da,
6: da, da. Slušaj pismo unuka svog.
4: Da.
6: A mogli bi mi jednu pjesmu, ha?
2: Ajde, ajde. Ko nam je na tapeti uopće?
6: Da ja vidim, ja sam ipak baka, ja ne mogu vidjeti od tamo.
4: Majka stara.
3: Ne, ne, ima puno slova. Previše.
6: Previše slova, onda se smanji font.
7: Can your grandpa
8: rock and roll like this?
3: Opa.

0: is... Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimace.
1: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
2: Bla bla ona.

0: namjerno ste, uvijek je bila vesela i tješila me i kad bi me mama psovala, ona bi me uzela u krilo, branila me i tako. Nisu sa mnom, ali učim i svemu najbolje što može biti, da budu dobri, da budu poslušni, da budu ipak kako god je, da slušaju starije, da ne bulje puno u ove, se druže, da se igraju, izlaze i tako.
1: Da ne bulje u ove ekrane.
2: U ove, kako ono, mobitele, ekrane, da, mislim, to da, je
3: u
2: danas.
3: Internete.
2: U internete.
3: A slušajte šta kaže Davor. Ko svoj babi nije lip, taj mora da je stvarno ružan.
1: To je jedna,
3: to je jedna mudrost ovako.
1: Da.
2: Da, a hoće i to, ali...
1: A gle, mislim... možda imaš baku koja je onako malo oštrija i to, pa će reći, ha, nisi lip, ali si pametan i...
4: Bake neke su i vrlo greze. Moja ova ista Milka koju jako volim, obožavam ju, ali imam lagane traume od nje što se tiče kilaže i izgleda. Prvo kad te vidi, te skenira od glave do pete, da vidi se jesi se, ako si se slučajno zdebljala, o, i opet se popravila.
2: Ali dobro, popravila si se, da, nisi
4: popravila,
2: se pokvarila.
4: Popravila, ali si dobila 100.000 kila. Kao, nije dobro.
2: A čekaj, jel te baka kad si bila mala, ono kao, moraš još jest, kao, moraš da budeš.
4: Pa ona nije čak.
2: Nije te šopala.
4: To se ne sjećam, ne. Ja sam njoj krala pogaču kad bi ispekla i tako.
3: Možda ti zapravo to htjela reći, ali je zapakirala drugačije.
5: Nemoj mi krasti
3: pogaču. Jesmo spomenule među svim ovim nazivima i mamicu? U Međimurju je za baku izraz mamica, kaže Tomislav.
1: Meni su nikaj rekli
3: mamica.
4: Jel onda tatica za dedu?
3: Ne.
1: Znam.
4: Ne znamo, da.
1: Ne znam.
4: Ali mogu mamica bi biti, su štrukle
3: pekne. A nije da. Dedek, ne znam.
4: Pišite nam.
2: Pišite malo još o tome, a iako mi idemo kraju današnje teme i emisije,
4: da.
2: Jer slijede nam novosti, 12 je, evo sad će 26. minuta i ne znam tko nam je pisao, čini mi se da je to bila Ana Marija, idu vam novi fosili.
3: Tako
2: samo
3: da ste na poslu,
2: javi.
3: Malo se negdje izdvojite i slušajte.
1: Da. Pa, dobro,
3: nekako
1: nije,
3: smo svi postali emotivni.
1: Nije sramote plakati.
3: Apsolutno ne.
2: U svakom slučaju čujemo se nakon novosti. Možete pisati dalje vaše poruke na 099 616 7002.

0: Prepoznatljiva Ray. Ray, da. Baš mi je drago čuti. Iako ovo nisam čula do sada, evo, tako da mi je...
1: Opa!
0: Ali,
1: to mi je kao da mi Monika kaže da neku epizodu Prijatelja nije gledala.
0: This music may contain hope, još jednom ću reći, odličan album i topla preporuka.
2: Evo, možda i Sanjinu preporuka da pokuša dovući Ray u Hrvatsku, da. Ako je ikako moguće, da. Iako je ona trenutno, evo, jedna od traženijih glazbenih zvijezda, britanska, dakle, izvođačica. Sanjin Đukić je s nama iz...
3: LA Agency
2: i priprema se za Empire of the Sun večeras na Šalati, no najave su nekog nevremena, pa sad ne znam, Sanje, ne imate li kakav B plan u tom slučaju? Dobar dan.
4: Dobar dan, poštovanje, pozdrav svim gospodičnima u studiju. Ray, vidit ćemo, neću vam reći da, neću vam reći ne.
2: Dakle, pokušavaš nešto?
4: Ostavimo nek to ovako lepi između nas. Pa ćemo
0: Evo, ako već, ako ne Ray, da ću se zadovoljiti sa Olivijom Dean.
4: Ok, dobro.
0: No, skromna sam,
4: Zapisano, zapisano.
2: Dobro.
4: Da, što se tiče današnjeg dana, pa evo ono, zadnje stvari koje smo mi vidjeli vezano s prognoze da će nešto najveće pasti, ali ne upotrebljavamo izraz nevreme, to ne postoji. Stvari ovdje
2: jer naranđasti je alarm za Zagreb za danas, samo da znaš, čisto evo.
4: Da, pa evo,
3: mislim da
4: idemo dalje, idemo dalje po planu, koncert će se naravno držati sve dok on bude reko siguran za posjetitelje prije svega, za izvođače, za opremu i tako dalje, naravno nećemo mi ići glavom kroz zid, ali osluškujemo sve skupa i sad dok se ne kaže nešto drugačije, ako se uopće kaže, idemo naravno dalje sa koncertom po planu. 19 sati otvaramo vrata, 19.30 je pregrupa Roy Turbo i 21.00 Empire of the Sun.
2: Evo, kako je dečkima u Hrvatskoj, Luke Steele i Nick Littlemore?
0: Jesu li već pojeli će?
2: Da,
4: jesu... upravo jedu. Evo, as we speak, doslovce nisu baš ćevapi, malo je raznovrsnije catering, upravo sad tamo obiduju, pa sam se malo maknuo sa strane, sad ću uskoro početi tonska proba. Doputovali su jutros, mislim da su bili u Budimpešti, imali su ono dan, dva slobodno. Što kažu svi, cijeli krug mi govore da im to jako dobro dođe, jer onako su dosta bili naslagali koncerte do sad i treba nekad imati dan, dva pauze, što zapravo nekako doprinosi onda boljem koncertu koji je pred vama. Mm-hmm. Ipak se malo se skupa rastereti, a i nekako ljudi vole kad dođu u Zagreb, se sve ovdje govori o kako je ovdje lijep grad, lijep venju, sve ih je ovdje dočekalo spremno, naravno, mi smo dio toga već pripremili za Sepulturu, bili prekjučer, tako da je ono više manje sve bilo gotovo, ide po nekom planu, sad vidim tamo da bubnjar nešto petlja oko bubnja, dakle sad će početi tonska proba.
1: U jednom trenutku samo Sanje viča i
2: moram ići, ne mogu više.
4: Ipak imam donekle iskustva pa sam se maknuo, dakle, dalje od razglasa. Ali ako nešto krenulo petat samo u pozdajne ćete čut. I sve ide po nekom planu, vidim da su dosta toga donijeli, dva šlepera opreme. Imaju svakakvih nekih stvarčica zanimljivih smiješnih na bini, tako da lijepo se skupa izgleda i evo, nekako sudeći prema kruz nekako dobro raspoloženi, i turneja mi ide dobro, čisto vjerojatno i zbog toga, kažem vjerojatno zbog ovog slobodnog dana koje su imali ranije, i eto, mi se kažem polako nekako pripremamo, sve za sad nam ide po planu.
0: Evo, 21. Da sve i bude, tako dalje.
4: 21.00 počinju, da mi u 23 moramo završiti, jer pravila su tako u našem gradu, 23.00 se mora se skupa završiti, tako da bomo do 23 svirali.
2: Empire of the Sun, i kažu ljudi zapravo da donose jedan onako spektakularni vizual na pozornicu i negdje uvijek su između realnosti i mašte u onom vizualnom smislu, pa tako da će biti prava poslastica, ne samo audio nego i vizualno.
1: Pa vidiš kako je Sanjin da imaju razne stvarčice koje su stavili na binu, baš me zanima što sve.
2: Vidjet ćemo sutra fotke.
4: ja moram reći, ovo je jedan od bendova, moram ih pohvaliti, jer bez obzira koliko ljudi bili bendovi profesionalni i tako dalje, ali zapravo jako rijetko tko ima toliko videa, koncertnih videa i razno raznih nekih video materijala koje se mogu upotrebljavati u kampanji kao Empire of the Sun. Mm-hmm. Dakle, to nisam već jako dugo vidio, što samo znači da oni jako vole zapravo da se riječ i slika o njihovim šovima, koji su fakat jako zabavni, ono što je moguće više širi. Daleko od toga da i drugi bendovi nemaju, ali taj level količine materijala koje sam dobio od Empire of the Sun je, nisam to već dugo tako vidio, a čak i od bendova koji su puno veći nego što su oni, tako da lijepo volio se oni pohvaliti time što rade i kako rade i dobro im kaže ide turneja i evo, mislim da i oni ljudi koji su možda onako na vazi hoće neće doći danas ako su u Zagrebu, nemojte propustiti Empire of the Sun, stvarno mislim da pitanje je jedan od jačih pop koncerta koje ćemo imati uopće u Zagrebu ove godine. Sezona koncertna nam je onako prilično solidna ili možemo čak reći jako, jako, jako dobra, ali zapravo nemamo puno baš pravih pop koncerta. A Empire of the Sun su tako band.
1: Mi ćemo za zagrijavanje poslušati jednu stvar. Sanjine, hvala.
2: Hvala.
4: Čujemo se, pozdrav.
2: Pozdrav, evo, dobru svirku ovom australskom duu. Želimo večeras i da ne bude previše kiše ili da ih nekako uspije za obići.
0: Ma da ne bude uopće.
2: Da, a mi krećemo u nastupku sa sportskim minutama. Kolega iz sportske je već stigao. Čujemo se sutra. Lijepi pozdrav, do slušanja. Pozdravljaju vas Marijan Čagalj, Adriano Bernović, naš 4 i Empire of the Sun.

0: Lurid, u eteru drugoga obećala sam u nastavku emisije telefone, pa evo prvog telefona. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Halo.
2: Dobar dan, halo.
0: Dobrodošli.
2: Evo, to je Zdravko iz Varaždina.
0: Pozdrav, Zdravko.
2: Ma ja sam puno prešao toga života, znači, od kad sam mali je mama bila bolesna, znači, u depresiji. U biti su me napravili s razlogom da je se malo hormoni, ne. Pa sam od petog razreda osnovne škole faktički bil, ne znam, žena svojeg tate, otac svojega brata i živao sam doslovno tak. I onda mama je 24 godine umrla, nije mogla biti ni u gostima, onda sam si našao ženu, oženio, ali to je teško razbiti. Brat mi se isto tako razvolio, a on imao verziju kombinirano. Depresija i prelazi, ne znam, onda na alkohol, da se hoće jednostavno ubiti, ne? I sad to, mislim, ono, da skratim, nakon 19 godina braka sam se rastavio, troje djece, završi zatvor, poslije su mi, ono, i tata mi je odmah umro, čim sam došao, i brat mi je umro za godinu dana, ne, jer je bio u domu. I sve se to dogodi, sam sam htio reći, normalno da vi ne brete slušati, ono, da vam neko veli, ma da, samo odi dalje, idi ovo, ne. Ali svega toga moja teta, koja je isto, nažalost, preminula nedavno, mi je govorila, onda ti ne mreš to razmeti, ne, ali u biti treba živjeti dan po dan, boriti se dan po dan. Ja sam puno put pao, ja sam tako pao da sam bil 5 dana, na primjer, stanu, nisam imao snage siti, na primjer, kupiti i jesti u dućanu 100 metara, ne. I onda sam pozvao svoje djecu i onda su oni meni donesli neke kazne, neke torteline, kad se treba vrećici, onda sam ja mislim, bar daj zdravek. Zdravek je nazval dostavu, pojel picu, drugi dan se stigeli, idemo dalje.
0: Kako ste danas, Zdravko?
2: Ha, danas sam ja dobro, ja sam, mislim, ono, ja sam faktički pod kontrolom, idem ja, znači, ja se nisam nikad ustrčavao stručnu pomoć, ne. Imam ja tu neku anisklodnost, imam neku tablete koje mi je... pomaže i sad mi je sve bolje, ali imam ono uspone padove, ne, tamo kad se ja dignem, onda ne znam, bratić mi je umro s 52 godine, ne, raznajte, uvijek me
0: onda
2: to...
0: Onda vas nešto pogodi, da.
2: Da, taman kad mi se zakotrlja i kad sam ja dobro, e, onda opet nekaj, nemam baš neke sreće u tome.
0: Ali Zdravko, vi ste borac, to je ono što je se iz svega ovoga što ste rekli,
2: pa
0: to
2: ja
0: sada da zaključite.
2: Ja se borem od malena, razumijete, znači kako bi rekao, moj tata bio vozač, brat je bio to, znači ja sam živio kod tete kad nam je mlijeko nekad nosilo, mene su selili i onda ne znam, u petom razredu još manji sam bio, ne znam, pričekao sam tatu na stepenicama, odišao sam od Strine peške u pol Varaždina sam, uz nekih 5-6 godina i rekao sam da više nikad mene, onda sam se s njim, ne znam, vozio sam se na prvom sjedalu autobusa i išao u Ljubljano i tako. Znači, prešao sam puno toga i kad bi neko veli, pogotovo ovi, ne znam, ono, mlađi, ne, mislim, imate to, znači, ima to veze ako je ovoga, ako imate materijalno, znači, to uopće nema veze, duhovno je bitno i ja mislim da nas zato je, čak i više ovi Kinezi i Japanci nisu kako su nekad bili. Oni, kod njih je bilo najprije duhovno pomatirano, ja mislim da se čak i kod njih to gubi. Znači više, ne, kako bi rekao, nema obitelji, mislim, faktički nema. Znači, teško je najti prijatelja i rijetko koja, ja mislim, obitelj funkcionira, svim se nekam žuri, znači nemaš ti kome... A jedino vam mora pomoći onaj najbliži, znači morate imati nekoga povjerenja. Ali u biti vam niti on ne mora pomoći, znači ako imate snage sam, ali ako nemate snage, a danas se ljudi ustrčavaju, na primjer, iti psihijatru ili ovo, ono, ono čim je zel, ne znam, Norma Bell, je pokaj, on je blesa, febo imu, ne znam.
0: Da. Zdravko, vi ste sve...
2: To je kod nas tako primitivno, ne, mislim, ono, ljudi su baš ono smiješni, ne, bolje je trpeti i ne znam. Razmete ono vikend se upijati nego to baciti, proći, popiti neku tabletu da, da vas drži. To vani već davno delaju. Ne?
0: Da, Zavko, hvala vam puno što ste nazvali. Divno mi je čuti unatoč svim ovim nekim teškim stvarima koje ste ispričali da se vi borite i da vi ne odustajete.
2: Ma ja sam borac do kraja.
0: I tako treba biti. I zapravo ste poslali poruku koju i mi šaljemo kroz eter svima ostalima, treba potražiti pomoć kad vam nije dobro. Ako vi nemate voljni moment, ne može vam pomoći nitko sa strane. Najprije mora krenuti od vas. Hvala vam, želim vam puno, puno sreće u životu. Javite nam se još koji put. Hrvoje, molim te, evo.
2: Hvala
0: vam i pozdrav.
1: Poštovanje, Zdravko.
0: Molim te da prokomentiraš Zdravkov put koji je evo bio sve, samo nije bio lagani, nije bio tipičan dječji put, nije bilo tipično odrastanje i tu je puno zapravo različitih stvari koje su mu se složile.
1: Ja sam se naježio nekoliko puta jer toliko to slično nekim ljudima i pacijentima koje srećem, kad imate situaciju da nažalost vam je majka depresivna, jel? I to se, postoji termin koji se zove dead mother, odnosno majka koja je mrtva iznutra, koju onda dijete prepoznaje kao tako i nastoji je oživjeti. Mm-hmm. I stalno nastoji, trudi se i razveseljavaju i tako dalje. I nekad se majka i nasmije i nekad se razveseli i tako dalje. I onda zapravo dijete tu osnovna svrha bude da razveseljava tu majku, ali nekad jednostavno ne može. Da ne govorim kako je to sa psihotičnim roditeljima, koji nisu krivi zato što su psihotični, nisu krivi jer su depresivni, ali dijete u takvoj interakciji odrasta. I Zdravko, potpuno mi je jasno koliko vam je moralo biti teško kad se brat razbolio, koji zapravo nije imao tu otpornost niti rezilijentnost koju ste imali vi. I logično mi je da ste razvili jednu vrstu depresivnosti ili anksioznosti zbog čega se već liječite i svaka vam čast da ste uspjeli imati jedan normalan odnos i uspjeli imati djecu i da ste uspjeli imati brak koji je trajao koliko je trajao. Dakle, super je da radite na sebi i da pijete te tablete i da hoćete razgovarati, da hoćete pričati o tome i ovo vaše iskustvo je nemjerljive važnosti i nemjerljivo bogatstvo za ovu emisiju. Nadam se da će mnogi još čuti vas i razumjeti koliko je bitnije otići psihijatru, pomoći si, nego skrenuti u prvu birtiju, recimo.
0: E sad, kad je Zdravko već spomenuo tu diskriminaciju zbog toga što netko potraži pomoć ili popije neku tabletu, što se teže zapravo nosi? Je li to otvorena diskriminacija ili neka suptilni oblik isključivanja ili neke predrasude ili osude?
1: Da. Činjenica je da današnja moderna psihijatrija, kad sretneš i imaš nekog mladog ko ti dođe se liječiti, moderna psihijatrija nastoji obuhvati cijelu obitelj. Jer stigmatizacija počinje iz obitelji, vjerovali ili ne. Znači, ta obitelj
0: kako je,
1: može
0: to moguće da kreće moguće, iz obitelji?
1: Moguće je, kreće iz obitelji. Od toga da imaš, ne znam, mlađeg brata, sestru i tako dalje koji ne razumiju, do toga da imaš roditelja ili neku rodbinu ili neku baku koji jednostavno ne priznaju psihijatrijsko oboljenje. Jel? Njima to ništa ne vrijedi, njima to nije ništa, ili ne priznaju zbog toga što jednostavno ne mogu priznati sebi psihičke tegobe. Nekad su se psihičke tegobe smatrale nečim što čovjek se trebaš sramiti i ljudi koji su bili psihijatrijski bolesnici su zatvarani u štale.
0: Da, iskrivani
1: bili su
0: vezivani,
1: razumiješ. Transrodne osobe u malim selima su bile skrivane čitav život, jel, ostatka sela i nosile su rupce, to su dečke koji su nosili rupce oko glave. Psihotična djeca su se skrivala i držala u štalama, jel? Ali njih se jako mazilo i pazilo, ali su bili skriveni, nisu mogli izaći van. Djeca koja su retardirana isto tako, djeca koja su na bilo kraj način zaostala u razvoju jer se mislilo da su oni sramota. Uh-huh. Jel? A to zapravo na neki način nije sramota njih, nego je sramota obitelji koja jednostavno ne može taj svoj slabi dio prihvatiti. I zato govorimo o tome da je civilizacijski doseg da mi kao društvo prihvatimo te slabije i te one koje su u manjini i da im dozvolimo da budu i da se pojavljuju svugdje, da budu na radiju, da budu na televiziji, da budu važni, da dozvolimo da jedan ministar u vladi Hrvatskoj može doći na mikrofon i reći oprostite, ja ću sad ići na bolovanje jer mi se vratila depresija. Mm-hmm. Jel? Da dozvolimo takve stvari kao što se već dogodilo to u jednoj drugoj zemlji. Znači da dozvolimo da važni ljudi spomenju da manjinske ljude, da dozvolimo migrantima da rade, da dozvolimo migrantima da postoje, da dozvolimo migrantima da se zabavljaju i da uvijek budemo oni koji ih branimo od onih koji zapravo u njima vide sve svoje loše i onda to nasilno pokušavaju uništiti.
0: Prokomentirat ćemo malo i migrante u nastavku našeg druženja, ali sada je vrijeme za glazbu. Nakon toga slijede nam još jedne novosti. Što nam je Turki pripremio dalje?
1: Sad ide Green Day i super stvar, vezi s Bulevarom, super stvar, slušajte.

0: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: Kaže Alen na fejsu, zadnji u odabiru ljepote dresa, ali prvi u igri.
1: Je, je.
0: Dres je manje više bitan. Možda bi bilo zgodno da hrvatski rezervni dres bude u bojama zastave. Crveni dres, bijeli šorc i plave čarape. Kaže Alen, sretno Hrvatska i sretno Bosna i Hercegovina. A glazbeni predlog je Nelly Furtado i Forca. Da, zaboravili
1: smo. A znaš što je zanimljivo? Zanimljivo je što je Nelly Furtado kanadska pjevačica, producentica, glumica, svašta i što šta, i živi u Torontu. A u Torontu mi igramo utakmicu. I to protiv Paname 23. Tako da evo, sve je to nekako...
0: Sve se poklopilo.
1: Poklopilo se, da.
0: A sve zna Alen šta piše i koji prijedlog želi. Nelly Furtado ide, a slažem se s Alenom da ovo ne bi bilo loše da je dakle jednobojni dres, šorc, znači crven, bijeli, plavi, da bude u toj kombinaciji. To isto bi dobro izgledalo, ne bi bilo loše. A?
1: Ma ja ne bi odustala od kvadratića u svim kombinacijama.
0: Možda da, po tome smo stvarno najprepoznatljiviji.

baci koš, odmah reagira klupa. Cibone, ljut je Rudeš, zatražio je minutu predaha. 28 Zadar, 21 ima Cibona. Idemo i mi malo zasvirati.

0: Hey guys, Deli Roja, you are listening Radioteca with Daniel Tork.
1: Ćao svima, ja sam Mihajlo, a vi slušate Radioteku.
2: Ćao svima, ja sam Ajli, a vi slušate upravo Radioteku na drugom programu u

se kasnije sam doma. Znam, umorna je ona, da pita di sam bija, s kim sam ja.

ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.